0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Treći album benda Klinika Denisa Katanica najozbiljniji je, ali istovremeno i najmračniji album njihove karijere. Ok, možda sam bio nepravedan kad sam rekao da je najozbiljniji, jer i Klinika je od samih svojih početaka vrlo ozbiljan sastav, no svejedno 10 novih pjesama pomiču sve granice njihovog glazbenog izričaja. Ovo je ozbiljno dobra rock indie ploča.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.